0: Kelen ma shes par gu shaduk pa hasar. Radio khyon chaz banna nak hoi ka na chang pinni met na ta ri cha shik zere bar gu shamet. Ni don sak met pa na ka to Doordarshan TV zere ya nga ta de to Prasar Bharati Akashwani Radio zere du ni ka nga ta legi na fan khe mang mo du. Magar nga ta shes ma shes pa ga chis pus nga ta fan khe ta andu ya ga chis pus nga ta zokhar ta andu. Do nga tes chik basi mal ta nga ta zokhar mang mo fukhan po nga tes ashi binduk pa hasar. Magar dari nga tes ta na ka to nga ta radio ka na legi na faida. Mana mangmo ngatis chogo chogo expert un khong se ngatis dikana trisolen mana ka to khos galat chingata message chi tangma met ka chuk chi na ta ngariala message chi gya ngata achinu mul la inna ya saget pan la inna ya shes australian dokto khos leg na galar gala ngata du to shes sisko la du to aspera zer na ka to message ta na du ni ka ngata leg na fan ki mangmo to bindu pa magar dare si na un ya ngata thoma mindu radio gyo jere ya TV kyo jere do ni kana atis fan khelen ma mindu khasar ni ngati hukumat isan du tsoga legi nar gela las bindu ngata Doordarshan ni du tsoga TV jere du ni jagun chu se ngata mi ma sun la deftin po salin zuk pa ki dikna cham chi fan khe ong chin dikna cham chi fan khe khen ta thop chin dak sang atis private channel sa atis legi na rox ba se don man again la bin chu et lekin ngata hukumat is ngati fila fangati fan khe fila chu khanun ngatis gen la ma bin chu pa don ni ngatis kol ma kol ba don la ngatis zokhar ma mo chu ba hasa
1: da sagir to zya da sang tang wala ngati ani sagir di ni galat ba chet kon ko to phone kur sun se laz ma phone bukhur du
0: nyan
1: ma da pa tawar go se matlab me des ma ngati ani se fili ni ngala pe de kur sun laz bos matlab khoi pa chan tawar go se me chan khoi pe bimari che chan me de matlab cham chik phanto sang ti fedu di radio ne radio ne tv zere prasar bharti anu kam du mini fede be chosen de dong ta len ma nyan ma de khoi gana do matlab ngana chi go na ngati khabar sun na har sunday ra ngati prime minister man ki baat radio ga hot yo ngara na
0: Doordarshan
1: मतलब एरिस पराया मतलब दूरदर्शन जरे ऑल इंडिया रेडियो जरे मतलब मता चंग हन खोचा नो संचमित मतलब हन एक बार इन्वेस्ट बस मतलब कम से कम 5000 रुपए ची रेडियो सु जिंदगी भर ना चंग खोपे बार छमित तसंग दस फोन क्यों आज के 2 साल के बाद फोन पो खराब से बिज रे या खर्च में ये फिर को सिम ची बस को टावर सी दो चंग में पेना ची सफर से ना बीमारी में ना चंग में 24 घंटा फुट ना जो रे मन ने ना न्यूज़ या सीओ ना या लू या सीओ ना या मन म्यूजिक या सी या सीओ ना मतलब चम ची गदी फायदा जो दो चम ची गवर्नमेंट सम से दो मतलब इंट्रोड्यूस
0: बख्शी सर मगर गाता दरी गाता दिख ना गाता पता छिंदु पसा दरी गाता तकसा गाता आकाशवाणी रेडियो कारगिल को दिया गति मीमा सुनिस खोस दुस ता जिन हासा दिया चाम ची लिसनर दुख हासर ज्ञान खान चाम ची दुख दे हिसाब का खोस गाता लास्ट ता दे सर या दियोनु ना दे हिसाब रेडियो डुलिन दुख दे हिसाब ज्ञान खान मांग मो दुख खोत चंग तिस लास्ट बा मिर गोज दर खान पो दे ना तो का दूरदर्शन या दे दुख हासर अगर का तो दियोनु माना दूरदर्शन ला लेकिन अर का लुक्स मांग मो बा खनो ना का तो हुकूमत लांग माना वार गोश dukzar khan pochet magar ngati minis ngati fan ke filamalta ngati dangchi demik